0: होली कोम्बुचा ड्रिंक गुलुम्बु कार को होली कोम्बुचा ड्रिंक अनु मिलीगा जिबिबिरी अकुली बबो प्रीमियर डिस्टिलरीज लिमिटेड अब संगे में कगोमा बम्बो रोड आई नीड द कैंडी हटि फार्मा सज्जा हनी मुन चामा चाफे वो फुनी एन कोलोम्बो कामो बारो वे नुके लिकुलियो कुंपी ओकुमा ये बिसिंगा वो जेरो मुसामुना ना बिरी जेरो बिरी एमु एमुना ना मुसाम्बो गुलुम्बु का गुलुम्बु का गुलुम्बु का को होली कोम्बुचा ड्रिंक ते कुकिली जुबाबाली वासुए मिया के कुमिनो मुनाना
1: Ngatuja kuzidia kabili mwetane jau radio vudu Ngedi kumpewe faba kule wede zo Buganda na Uganda yuna Wamune kuchuso mlambu abantu nga itamo program za yeze nja ulo
2: Niende radio yo chan, unamu masaka, yasinga yobulu nji
1: Ngatu radio vudu gina kutuka kumaudiza ba yobu televu Mubitunde bienja ulo, mchetumia radio vudu ati 25 tuwa Heranga rabi jaba mwaba nide mpanga Hati tukenda kutandi kila awo, awo Ngakumina mwendo mwezo kwa msanfo kufo kumacha paka kaungezi Radio vudu yoneja kusiba webi jaba mutauni Tukina kumina unenteka tekeze nja ulo Omuli enteka teka ya mtesisa meme Abantu mbagendo kuba ganjiza bila ozo kusongeze nja ulo Wamuno kutumina kubantu wabwe live kumpewo Okuangule bila omuli t-shirts Nebila bila lantoko Okusako mpila kasa meme Wakati waba presenter ba radio budu Naba uliza babu abebi jaba Kani nabantu webi jaba kakuma kaya gangkundu wa CBS Luanga Kano nechibimba kauni lobachi jula kapochi busumbi Bijaba mchisea mjaga mudusana na bitunde bila nye wo Fena tusareka bijaba anga kumina mwida kwa msambu Hanti radio budu wa sanseko Radio budu at 25
3: Nchia yongira yo, uhundi dizabia mizanyo, wanamtugwa mjua tukenguke sports special. Echi tunu echi soka, wanakuredio budu. Ngache kutusibu wako, BWINIBET Uganda. Kuliche wetaka kwa msibu waka papula, BWINIBET Uganda yechidina. Omuli odzensava na maguba gata banga wo. Wewandisa katuku www.bwinibetug.com. Otanikirao kutiba kumipira juna, BWINIBET Uganda. Edunga mziwa National Lotteries and Gaming Radio Teleboard. Okubetinga, tekukiri ziweliabu, abata na weza miaka abidi muetano.
4: Uchali ku radio budu radio eyo muntu wabulijjo mwebali nyo mwebali lidala mwebali kubiranga ate amuje ku mideko mwebali kubiranga ate muuliriza dakika zo ziri 44 ezakaita kusawa enya ezekiro ekyolunako